0: gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Hei, Karl-Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, hveite og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Euros på Moa. Din destinasjon for fersk sjømat.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
7: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Er du ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
1: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt.

0: kvinne. Vi har kjempet, trent og fram. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: lyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70-100-100.

0: bedrøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Vi i Lokaltex i Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltex i Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Kvinne. Vi har kjempet, trent og fram. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
6: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
7: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
8: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
9: Du, ungdom I Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
10: Jay, yo! Sean Kingston!

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Gul container!
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, Karl-Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.
2: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
5: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlat. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
6: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
7: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
2: Ungdom i Ålesund. Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigerguts, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak.

0: Hei, Carl Johan her. Eurospamo inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Eurospamo, din destinasjon for fersk sjømat.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.
6: Du, ungdom I Ålesund, byens råeste ungdomsfestival tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Har du sett dina lille skiftenøyel?
4: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: rydd.no?
7: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
8: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
9: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Høytor Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: du pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Er du ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort uteområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
7: Gul container!

0: kvinne. Vi har kjempet, trent og ofra. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere startdirektør Even Øgrey Bransdal går til angrep på Norges fotballforbund etter det han mener omfattende brudd på reglene for barns reisevei til cuper. Han sier han har avdekket ca. 900 lag som har brutt reglene på Sør Cup, Lindesnes Cup og Zebra Cup siden 2017. I Nepal over 1200 bekreftet døde etter flomkatastrofen. Over 4200 savnet, og de savnede fra mange ulike land. Kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo, og ennå det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges, og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpasningene skjer fra driftsdøgnets start og så lenge det behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum, hersker det stor usikkerhet, og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor, mens andre planlegger felles visning av gravferden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kongeparets sarkofag nå ferdigstilt og klar til kong Haralds gravferd, skriver NTB. Den skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Ungdom I Ålesund, byens råeste ungdomsfestival tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.

Donkey Boy med Flash of Light. God morgen, da har det blitt torsdag. Godt og vel passert syv. Vi er oppdatert på nyheter. Du hører morgenshowet på Radio Ålesund. Jeg heter Aslak og sier god morgen.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Det er Inna Brolsen, torsdag morgen, du hørte Pale Horses.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fortsatt noe spredt regn fra morgenen av I dag. Fra I ettermiddag varsles stort sett oppholdsvær, og så gradvis lettere skydekke utover ettermiddagen. I natt, vestlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene, kan fortsatt blåse frisk bris I morgentimene. Senere I dag skiftende bris. Starter rundt 11-12 grader, maks opp I 15-16 grader I ettermiddag.

0: Det Taylor Swift med Opalite. Var det mye spiller nytt I går fra OFK? Det var gledelig på tampen av gårsdagen I går kveld. Så kom det mye spilleroverganger og nyheter andre steder med spillere fra Ålesund, men ikke til eller fra OFK. Skal ta med de også I sporten om ikke alt for mange minuttene.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Radio Ålesund, riktig god morgen, torsdag morgen I morgenshowet, straks lokale nyheter, når klokka blir halv åtte, ned mot det så dette Love and Life Again, at du skal få Ella Langley.

0: Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner I løpet av august måned. Det en økning på 1,9 milliarder sammenlignet med den samme måned I fjor. Årsaken først og fremst økt laksevolum til høyere priser samt prisvekst for både torsk, makrell, sill og sei ifølge NRK. En mann I 30-årene og en kvinne I 40-årene ble satt I arrest I Ålesund I går kveld. Politiet fikk melding fra MOA om at de to ropte og kranglet. Begge ble anmeldt for ordensforstyrrelser, vold mot politiet, skadeverk og for å ha nektet å oppgi personalia. Og en person ble også I går kveld arrestert. Dette var på Ålesund sykehus for vold mot offentlig tjenesteperson. Politiet har opprettet sak etter hendelsen.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fortsatt noe spredt regn fra morgenen av I dag. Fra I ettermiddag varsles stort sett oppholdsvær, og så gradvis lettere skydekke utover ettermiddagen. I natt, vestlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene, kan fortsatt blåse frisk bris I morgentimene. Senere I dag skiftende bris. Starter rundt 11-12 grader, maks opp I 15-16 grader I ettermiddag.
2: Sitter alene I et røykfullt rom Vi ble aldri helt det store Men vi delte hvertfall noe

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Kvinner, vi har kjempet, trent og fra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen, gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

Radio Ålesund, torsdag morgen. Vi skal straks til sporten. Blant annet mye action I overgangsmarkedet I går da. Og så dette Daryl Hall og John Oates. God morgen.

Etter de nye signeringene til OFK I går, både på herre- og kvinnesiden, Isak Skotheim, Sander Kartum, Silje Skora Helgesen, så kom det flere overganger på tampen av dagen andre steder som involverte spillere som kommer fra Ålesund. Midtbanespiller Fredrik Ulvestad fra Ålesund forlater polske pågående Kjersin og signerer for danske OB. 34 år gammel blitt nå og har skrevet under en kontrakt som gjelder til 2028 ifølge NRK. Ulvestad har tidligere spilt for OFK og blant andre Burnley, Charlton og Djurgården og har fire landskamper for Norge. Viking avsluttet overgangsvinduet sitt med flere store signeringer. En av dem, Vålerenga-kaptein Henrik Rørvik Bjørdal fra Ålesund. Ifølge Stavanger Aftenblad så har 29-åringen undertegnet en 4,5 år lang avtale der. Bjørdal har tidligere spilt for OFK og blant andre Brighton, IFK Göteborg og et opphold I Belgia. Vålerenga mister med dette en av sine største profiler midt I sesongen og ligger 5 poeng foran kvalifiseringsplass. Viking henter også Erik Botheim tilbake til Norge som fikk sitt gjennombrudd I Bodø-Glimt I 2021 og siden da har spilt I utlandet. Den overgangen fikk Erling Braut Haaland til å kommentere I går at han aldri hadde vært nærmere å heie på Viking før. Botheim nemlig en av kompisene til Erling som var med på låten Kygo Jo som fikk mye oppmerksomhet under VM. Så sykkel til slutt. Vuelta a España, der vant briten Matthew Brennan den 11. etappen I går etter å ha blitt manøvrert frem av lagkamerat Van Aert I slutten. Uno X-rytter Magnus Cort endte på 4. plass I går. Etappen medførte ingen endringer I sammendraget.

0: Strömmen. Du hörte I'll Make Love To You i morgenshowet. God morgen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fortsatt noe spredt regn fra morgenen av i dag. Fra i ettermiddag varsles stort sett oppholdsvær, og så gradvis lettere skydekke utover ettermiddagen. I natt, vestlig opp i liten kuling de mest utsatte stedene, kan fortsatt blåse frisk bris i morgentimene. Senere i dag skiftende bris. Starter rundt 11-12 grader, maks opp i 15-16 grader i ettermiddag.

Det er Sein og Side Effect. Det klokka går mot 8 og toppen av en ny time. Ja, da det ble stiftet for mange herrens år siden, så heter Fiskebåtredernes Forbund. Nå heter det Fiskebåt, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for den norske havgående fiskeflåten, som det heter. De blir vi bedre kjent med I neste time I vår serie om fiskeriene på Sunnmøre. Før nyheter, så dette Bryan Adams og Rod Stewart sammen med Sting.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Her er VG-nyhetene. Aldri før har det vært så mange bruktboliger til salgs I hovedstaden. Det kjøpers marked nå, ifølge ekspert.
2: Antall aktive bruktboliger til salgs I Oslo over 30% høyere enn på samme tid I fjor, det sier Erik Dyste, strategisjef og boligekspert I Finn. Samtidig ligger hver tredje bolig ute med en redusert prisantydning. Boligprisen I Oslo ned 0,8% så langt I år, har ventet å falle ytterligere.
1: Reporter André Ødeby. Norske myndigheter har tatt beslag I et russisk fartøy på Svalbard. Det skal ha skjedd etter en anmodning fra Ukraina. Skipet nå pålagt å bli liggende til kai I Barentsburg. I Agder E18 stengt nordgående retning ved Brønningsmyrkrysset I Lillesand grunnet kraftig brann I en lastebil. Brannvesenet fremme på stedet og har startet slukking. Ingen skadet I forbindelse med brannen. Australsk politi ber om publikums hjelp etter at over 5000 sauer har blitt stjålet og sporløst forsvunnet. Verdien anslås til over 1,7 millioner australske dollar, så over 11 millioner kroner. Ifølge lokalt politi slike lovbrudd et alvorlig problem I distriktene I Queensland. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner I august måned. Det en økning på hele 1,9 milliarder sammenlignet med samme måned I fjor. Årsaken først og fremst økt laksevolum til høyere priser samt prisvekst for både torsk, makrell, sill og sei ifølge NRK. En mann I 30-årene og en kvinne I 40-årene ble begge satt I arrest I Ålesund I går kveld. Politiet fikk melding fra Moa om at de to ropte og kranglet. Begge ble anmeldt for ordensforstyrrelser, vold mot politiet, skadeverk og for å ha nektet å oppgi personalia. En person ble I går kveld arrestert på Ålesund sykehus, også for vold mot offentlig tjenesteperson ifølge politiet, som oppretter sak etter hendelsen. Ellers meldes det om ny prisrekord I hyttemarkedet. En hytte på Strandafjellet som solgt for 20 millioner kroner. Ifølge Nordkart så det den høyeste salgssummen for en fritidseiendom på Sunnmøre noensinne, skriver Sunnmørsposten. Orretune, som den heter, var først priset til 22,8 millioner. Eiendomsutvikler Steinar Lausund sier at salgssummen til slutt på 20 millioner var laveste akseptable pris, og at hytta I dag ville koste over 30 millioner kroner å bygge. Ellers så var det travelt I overgangsmarkedet I går, ikke bare inn til OFK, men også flere spillere fra Ålesund som flytter på seg andre steder. Det blir det mer om I sporten.

Det er taus. Det klokka passert 8, og jeg kan si riktig god morgen på Radio Ålesund I morgenshowet. Aslak som stand-in for Trond Inge noen dager, som har en uke ferie. Vi skal straks til sjøs igjen, vi. Og I dag blir vi bedre kjent med fiskebåt. De en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske havgående fiskeflåten. Helt egentlig så fint Fiskebåtredernes forbund, da det ble stiftet for mange herrer år siden. Nå heter det bare Fiskebåt. Vi blir bedre kjent med både dem og medlemmene dere som ikke alt for mange minuttene. Nå dette Queen og David Bowie. God morgen, Under Pressure.

0: Låten, den heter Still Carol G sammen med Bruno Mars. God morgen. I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre ser vi I dag nærmere på havfiskefartøyene. Fiskebåt den sentrale organisasjonen for den norske havfiskeflåten. Den ble stiftet I 1946 under navnet Fiskebåtredernes forbund og heter nå kort og godt Fiskebåt. Fiskebåt organiserer nesten alle de større havgående fiskebåtene I Norge. Det store og teknologisk avanserte fartøy det dreier seg om, ringnotbåter som fisker makrell, sill og kolmule, torsketrålere med fabrikk ombord, autolinefartøy på lange tokter I Barentshavet og Nordatlanteren. Mange av de største rederiene I norsk fiskeri knyttet til Ålesund og Sunnmøre. Fiskebåt arbeider med næringspolitikk, kvotefordeling og tariffavtaler på vegne av sine medlemmer, og hovedkontoret ligger I Røysegata I Ålesund. André Ulvesæter snakker med informasjonsleder Odd Christian Dale.
1: Da har jeg tatt turen til Fiskebåt og snakket med Odd Christian Dale. Og aller først, Christian, hva Fiskebåt?
2: Fiskebåt en interesseorganisasjon, altså en medlemsorganisasjon for den havgående fiskeflåten, men så vi også en arbeidsgiverorganisasjon som har da Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet og Maskinistforbundet som våre forhandlingsmotparter. Så at vi både på arbeidsgiversiden, men vi også jobber også politisk for å fremme interessene for denne flåtegruppen.
1: Og da må jeg jo spørre, hvor viktig den havgående fiskeflåten for Sunnmøre I dag?
2: Ja, den viktig, og den stor. Her nå har jeg ikke tallet på det, men her flere store havgående fartøy ved lange tradisjoner på Sunnmøre for å drive med denne type fiske.
1: Det var mange sunnmøringer som skjønte at det var penger I fisk.
2: Ja, det kan du si, men det tok sånn sett litt tid før jeg begynte å tjene store pengene, men fisk har vi da levd av her fra tidenes morgen, og vi har også vært stor på eksport av fisk, ikke minst klippfisk, som også stort I dag, sånn at det var et samspill her gjennom flere generasjoner og ja, siste 100 år.
1: Og du sa jo det at den viktig for Sunnmøre, men hvis du skal, sånn I forhold til selve Sunnmøre, Ålesund og lokalt, hvordan fiskeflåten I dag?
2: Fiskeflåten består av flere, og det moderne fartøy, du var inne på pengene, altså en har tjent penger på dette og investert I nye, veldig effektive, flotte, fine båter. Og det har en stor bredde, både I Ålesund, men også I kommunene rundt Ålesund, sånn at det nok greit å se Sunnmøre under ett, sånn sett.
1: Ja, for hvis vi tar for eksempel Godøy og Valderøy, og dette her jo, altså det jo fiskeriøyer,
2: Det det absolutt, og der ser du noe interessant hvis du tar akkurat de to eksemplene der, for på Godøya, der det kun linebåtrederi, og jeg tror det en 5-6 linebåtrederi kun på Godøya. Det ikke så mange som bor der ute uten å fornærme for det. Går du over til Valderøya, så det trål som gjelder, og der det trålrederi som dominerende. Og for til Ålesund så det begge deler, og pluss at du også har det som innenfor det vi kaller pelagisk fiskeri, altså makrell og sill og den type ting, altså, og da det ringen mot flåten og pelagiske tråler. Så her en god variasjon, men samtidig veldig sånn lokale tradisjoner for hva en har satset på.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt noe spredt regn fra morgenen av I dag. Fra I ettermiddag varsles stort sett oppholdsvær, og så gradvis lettere skydekke utover ettermiddagen. I natt, vestlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene, kan fortsatt blåse frisk bris I morgentimene, senere I dag skiftende bris. Starter rundt 11-12 grader, maks opp I 15-16 grader I ettermiddag.

0: kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner i august måned. Det en økning på hele 1,9 milliarder sammenlignet med samme måned i fjor. Årsaken først og fremst økt laksevolum til høyere priser samt prisvekst for både torsk, makrell, sild og sei ifølge NRK. En mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene ble begge satt i arrest i Ålesund i går kveld. Politiet fikk melding fra Moa om at de to ropte og kranglet. Begge ble anmeldt for ordensforstyrrelser, vold mot politiet, skadeverk og for å ha nektet å oppgi personalia. En person ble i går kveld arrestert på Ålesund sykehus, også for vold mot offentlig tjenesteperson ifølge politiet, som oppretter sak etter hendelsen. Ellers meldes det om ny prisrekord i hyttemarkedet. En hytte på Strandafjellet som solgt for 20 millioner kroner. Ifølge Nordkart så det den høyeste salgssummen for en fritidseiendom på Sunnmøre noensinne, skriver Sunnmørsposten. Orretunet, som den heter, var først priset til 22,8 millioner. Eiendomsutvikler Steinar Lausund sier at salgssummen til slutt på 20 millioner var laveste akseptable pris, og at hytta i dag ville koste over 30 millioner kroner å bygge. Ellers så var det travelt i overgangsmarkedet i går, ikke bare inn til OFK, men også flere spillere fra Ålesund som flytter på seg andre steder. Det blir det mer om i sporten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fortsatt noe spredt regn fra morgenen av i dag. Fra i ettermiddag varsles stort sett oppholdsvær, og så gradvis lettere skydekke utover ettermiddagen. I natt vestlig opp i liten kuling de mest utsatte stedene, kan fortsatt blåse frisk bris i morgentimene. Senere i dag skiftende bris, starter rundt 11-12 grader, maks opp i 15-16 grader i ettermiddag.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella,

Miley Cyrus sammen med Lainey Wilson, Younger You heter låten. Og så dette her Chris Holsten som kommer din vei I morgenshowet på Radio Ålesund. God torsdag morgen. Vi skal straks tilbake til sjøs. I dag blir vi bedre kjent med organisasjonen Fiskebåt.

0: I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre ser vi I dag nærmere på havfiskefartøyene. Det store og teknologisk avanserte fartøy det dreier seg om, ringnotbåter som fisker makrell, sill og kolmule, torsketrålere med fabrikk ombord, autolinefartøy på lange tokter I Barentshavet og Nordatlanteren. Mange av de største rederiene I norsk fiskeri knyttet til Ålesund og Sunnmøre.
1: Jeg sitter på fiskebåt med Odd Christian Dale og har nettopp snakket om hvor viktig fiskeflåten for Sunnmøre og så var vi inne på en ringnot, og nå lagde jeg litt av at vi skulle forklare hva en ringnot?
2: Ja, det ikke så veldig lett å forklare for så vidt, men hvis du tenker at du setter ut et stort nett, en not, rett og slett I sjøen, og den kan være veldig stor, større enn rådhuset I Oslo, utenfor kleins for rådhuset I Ålesund, men altså rådhuset I Oslo nok en 2-3 Ålesunds rådhus, så at det en enorm dimensjon det. Poenget at du går ut med den nota eller dette nettet da, og går rundt fiskestimen, for det på steamfisk som svømmer I flokk eller steam du bruker etter, og så snurper du den sammen og trekker inn, og så pumper du fisken ombord I båten.
1: Og hva fangstområder snakker vi om da?
2: Nei, altså fangstområdene kan være veldig spredte fra Nordsjøen opp på Norske Hav og stort sett det da, for den type fisk, sild og makrell, og så har vi også litt mer mindre kjente arter som lodd og kålmul og sånt som kanskje fisker helt vest for Irland. Sild og makrell store matfisker ute I verden. Og veldig mye går da til Asia. Japan for eksempel veldig stor på norsk makrell, og Korea. Nå har disse her mer sånn lodd og kålmul og sånne små, mindre fisker, så går det gjerne til fôr, enten til dyr på landjorda eller til oppdrettsfisk, laks for eksempel.
1: Og hvordan bestandssituasjonen for de viktigste fiskeartene?
2: Ja, da har den gått litt ned, kvoten har gått ned, for at bestanden har gått ned, og det har kvoteregulert sånn at når bestanden går ned, så får ikke vi lov til å fiske mer enn det vi får tildelt. Og hvorfor det har skjedd, det litt uklart også for forskerne. Det kan være klimaendringer, både med forhold til temperatur, men også mattilgang og sånne ting. Men det positive at I alle fall for torsk og hyse som nå og var nede I en liten periode, så ser det bra ut fremover. Og vi håper også for makrellen sin del at den skal også kunne svinge seg opp igjen. Så her det naturlige sykluser som varierer fra år til år og med forskjellige årsaker.
1: Så det ikke det så mange fiskebåter ute som fisker opp fisken at det blir tomt?
2: Nei, altså det har jo vært et problem tidligere, og til dels et problem andre plass I verden. Men I Norge så har vi veldig god fiskeriforvaltning. Det forskningsbasert, hvor mye en kan ta ut I kvote, og vi har veldig gode kontrollsystem på både gjennom fiskeridirektoratet og gjennom kystvakter, sånn at det veldig vanskelig å drive et sånn systematisk ulovlig overfiske I norsk farvatten.
1: Hva betyr ringnotflåten for fiskeindustrien på Sunnmøre?
2: Jo, den jo viktig. Det en veldig stor flåte, men nå det sånn at all fisk blir solgt på auksjon, sånn at da det bedriftene også her på Sunnmøre med på bypånden, og da mottak både på Sula og I Fosnavågen og på Ellingsøya for eksempel, som byr på denne fisken og får den inn, og da sender den videre da til Japan eller Korea eller ute I verden.

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Ingen pågrepet etter at en mann I natt ble skutt I brystet I Tønsberg sentrum. Mannens tilstand alvorlig, men stabil. Politiet ber nå om tips fra folk som har hørt smell I området I tidsrommet mellom midnatt og kvart på to I natt. Over 1200 mennesker nå bekreftet døde etter flomkatastrofen I Nepal.
2: I tillegg over 4000 mennesker savnet. Flommen inntraff onsdag forrige uke etter at et massivt skred oppe I Malayafjellen ble utløst og en isbre kollapset. Ifølge FN rundt 65000 mennesker I akutt mangel på rent vann og tilfredsstillende sanitærforhold etter katastrofen.
1: Reporter André Ødeby. Ebola-utbruddet I Kongo har ført til over 3000 bekreftede dødsfall siden mai. Afrikas smittevernmyndighet frykter mørketall kan være tre ganger høyere fordi smittesporingen svært begrenset. Det internasjonale skiforbundet har vedtatt nye regler for russiske og belarusiske utøvere som gjør at de kan konkurrere igjen, men det flere krav. De får kun delta I individuelle øvelser uten nasjonale symboler og landslagsdrakter og får ikke gå stafetter og må bevise at de ikke har tilknytning til den russiske hæren. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner I august måned. Det en økning på hele 1,9 milliarder sammenlignet med samme måned I fjor. Årsaken først og fremst økt laksevolum til høyere priser samt prisvekst for både torsk, makrell, sild og sei ifølge NRK. En mann I 30-årene og en kvinne I 40-årene ble begge satt I arrest I Ålesund I går kveld. Politiet fikk melding fra Moa om at de to ropte og kranglet. Begge ble anmeldt for ordensforstyrrelser, vold mot politiet, skadeverk og for å ha nektet å oppgi personalia. En person ble I går kveld arrestert på Ålesund sykehus, også for vold mot offentlig tjenesteperson ifølge politiet, som oppretter sak etter hendelsen. Ellers meldes det om ny prisrekord I hyttemarkedet. En hytte på Strandafjellet som solgt for 20 millioner kroner. Ifølge Nordkart så det den høyeste salgssummen for en fritidseiendom på Sunnmøre noensinne, skriver Sunnmørsposten. Orretune, som den heter, var først priset til 22,8 millioner. Eiendomsutvikler Steinar Lausund sier at salgssummen til slutt på 20 millioner var laveste akseptable pris, og at hytta I dag ville koste over 30 millioner kroner å bygge. Ellers så var det travelt I overgangsmarkedet I går, ikke bare inn til OFK, men også flere spillere fra Ålesund som flytter på seg andre steder. Det blir det mer om I sporten.

Changes. God morgen på Radio Ålesund. Morgenshowet torsdag morgen. Godt og vel passert 9. Vi oppdatert. Da det Aha som kommer din vei nå. The Bandstand. Hilary Duff også rett rundt hjørnet. Og så ut igjen. Vi til sjøss I dag. Blir bedre kjent med fiskebåt I dagens episode av Fiskeriene på Sunnmøre.

0: I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre ser vi I dag nærmere på havfiskefartøyene. Fiskebåt den sentrale organisasjonen for den norske havfiskeflåten. Det store og teknologisk avanserte fartøy det dreier seg om, ringnotbåter som fisker makrell, sill og kolmule, torsketrålere med fabrikk ombord, autolinefartøy på lange tokter I Barentshavet og Nordatlanteren. Mange av de største rederiene I norsk fiskeri knyttet til Ålesund og Sunnmøre. André Ulvesæter snakker med informasjonsleder Odd Christian Dale.
1: Så var vi inne på linebåt, og så var vi inne på tråler, hvis vi skal sammenligne det med ringnot.
2: Ja, det helt forskjellige måter å fiske på. Hvis du tar trål først, da, så det nå en form for fiskeri der du kan ta store volym, relativt store volym, altså det da blir det for store fangst I trålsekken, så vil det gå ut av kvaliteten igjen, sånn at den prøver å redusere litt. Mens på line så tar du opp en og en fisk fra den lina. Nå går det relativt kjapt på moderne linebåter, men det klart at det sånn sett et mindre effektivt fiske, men lineflåten da vært kjent for å ha en veldig god kvalitet, fordi at du tar nettopp en og en fisk opp fra havet.
1: Ja, men min fiskelykke, så hadde det tatt all evighet å få 2-3 stykker opp I båten.
2: Ja da, men det, når du setter sånn line, så faktisk den, det altså line som ligger langs båten med kroker på, med agn på, og sånn gjennomsnittlig line vel kanskje på rundt 8 mil, altså fra Ålesund til Åndalsnes, den distansen der, og ta cirka ett døgn fra du har satt den til den tatt opp igjen og kan begynne å sette på nytt. Så at det tar en god del fisk der jeg for å si slik.
1: Vi prater om fisketrålere og havfiske her på Sunnmøre med Odd Christian Dale fra Fiskebåt, og vi var litt innom det, men hvordan har utviklingen I fiskebestanden påvirket flåten de siste årene?
2: Ja, de siste årene, aller siste årene, så har ikke det påvirket noe. Altså, da har bestanden gått ned, kvoten har gått ned, sånn sett mindre fisk inn, men samtidig så har prisene gått så kraftig opp. Og I og med at det eksportrettet næring, så har også valutakursen spilt inn, sånn at på økonomien har ikke spilt noe særlig stor rolle. Hvis det går litt lenger tilbake I tid, det sånn 20-års perspektiv, så kan du si at både bestandene våre veldig gode, og priserne våre gode, sånn at flåten har hatt god inntjening, og dermed at mulighet til å investere I nye fartøy, som da både mer miljøvennlige, og bedre arbeidsforhold ombord, og I helt tatt.
1: Og siden vi inne på det, hvor viktig flåten for fiskeindustrien på land?
2: Nei, den viktig for at nå det veldig mye fisk som blir sendt til utlandet for bearbeiding, og det på grunn av tollregler og så videre. Men her på Sunnmøre har vi en stor klippfiskeindustri, både på Ellingsøy og I Ålesund, som rett og slett lager klippfisken og kjøper norsk fisk og sender da den ut I verden som et ferdig produkt.
1: Beste fiskene. Og hvordan samspillet mellom havflåten og industrien?
2: Ja, det vel både et litt sånn elsk- og hatforhold. Det avhengig av hverandre, samtidig så det litt konkurranse, og fiskerne mener for dårlig betalt, landindustrien synes at det betaler alt for mye, så det en sånn klassisk konflikt der, men samtidig vil jeg si at den selvsagt avhengig av hverandre, og det en totalitet I norsk fiskerinæring, og så det som sagt en del sånne internasjonale tollregler, sånn som gjør dette litt mer komplisert også, hvor mye kan bearbeide I Norge I forhold til innenfor EU for eksempel, hva som vil lønne seg mest.

0: Take that, you're a superstar.
1: Vær presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fortsatt fare for noe spredt regn enkelte steder I morgentimene. Etter hvert stort sett oppholdsvær og gradvis lettere skydekke. I natt blåst vestlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Fortsatt frisk bris enkelte steder I morgentimene, så meldes skiftende bris utover dagen. Startet rundt 11-12 grader, maks opp I 15-16 grader I ettermiddag.

0: Det er Donkey Boy med Crazy Something Normal. Snart 9:55. Og lokale nyheter heller ikke alt for langt unna. To hendelser I trafikken I morgentimene, blant annet Ellingsøytunnelen, en motorstans og en påkjørsel på Lerstadveien I Ålesund.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
0: Radio Ålesund med lokale nyheter rett rundt hjørnet 9:30. To hendelser fra trafikken I morgentimene, økning I sjømateksporten og oppdaterte tall for sykefraværet fra NAV blant annet.

0: Det legemeldte sykefraværet I fylket vårt var på 5,9% I andre kvartal I år. Det en liten økning fra samme kvartal I fjor. Bruken av graderte sykemeldinger har økt jevnt de siste årene. Fylkesdirektør Stein Veland I NAV uttaler ifølge NRK I forbindelse med tallene at det bra at flere kan være delvis I arbeid mens de sykemeldt, både for den enkelte, men også for arbeidsplassen og samfunnet. En person ble I morges skadd I en trafikkulykke på Lærstadveien I Ålesund, fylkesvei 534. Ulykken ble meldt like før klokka 8, og personen ble kort tid etter fraktet til sykehus med ambulanse. Det var ingen trafikale hindringer ifølge politiet. Ifølge NRK så ble vedkommende påkjørt av en bil på et sted uten overgangsfelt. Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner I løpet av august. Det en økning på 1,9 milliarder sammenlignet med samme måned I fjor. Årsaken først og fremst økt laksevolum til høyere priser, samt prisvekst også for både torsk, makrell, sill og sei, ifølge NRK. Så tar vi med at veitrafikksentralen ble varslet etter at et kjøretøy fikk motorstans I denne kjørefeltet I Ellingsøy-tunnelen I morges på vei opp mot Ellingsøy rundt klokka 8. Skapte litt utfordringer for trafikken.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fortsatt fare for noe spredt regn enkelte steder I morgentimene. Etter hvert stort sett oppholdsvær og gradvis lettere skydekke. I natt blåst vestlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Fortsatt frisk bris enkelte steder I morgentimene, så meldes skiftende bris utover dagen. Startet rundt 11-12 grader, maks opp I 15-16 grader I ettermiddag.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

Smith & Tell, torsdag morgen med Hotel Walls, 10 minutter over halv 10. Vi på besøk hos gjengen I fiskebåt I dag, skal straks tilbake dit. Nå dette Tame Impala først, med Dracula. Du hører morgenshowet på Radio Ålesund, I dag 3. september, torsdag blitt.

I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre ser vi I dag nærmere på havfiskefartøyene. Fiskebåt den sentrale organisasjonen for den norske havfiskeflåten. Det store og teknologisk avanserte fartøy det dreier seg om, ringnotbåter som fisker makrell, sill og kolmule, torsketrålere med fabrikk ombord, autolinefartøy på lange tokter I Barentshavet og Nordatlanteren. Mange av de største rederiene I norsk fiskeri knyttet til Ålesund og Sunnmøre. André Ulvesæter snakker med informasjonsleder Odd

0: Christian Dahle.
1: Lærer mye om fiskeindustrien på Sunnmøre av Odd Christian Dahle på fiskebåt. Og nå skal vi gå over litt på dette med teknologi og bygging og redskap og sånt. Hvor bygges de moderne fiskefartøyene I dag?
2: Ja, det jo et godt spørsmål, for det en god spredning på. Noen bygger I Norge, nok så mange har bygd I Tyrkia, og relativt mange har også bygd I Danmark. Så at det blir et litt avhengig av hva type fartøy du skal ha, og litt avhengig av pris og hva avtalene kan inngå.
1: For Sunnmøre har vel en ganske lang historie på båtbygging?
2: Absolutt, og fortsatt så blir det bygd fiskebåter på Sunnmøre, både store og mindre. Men av forskjellige grunner så ser vi at en del av Sunnmørs verft har gått over på andre typer båter. Først var det mye offshore oljebåter, nå det havvindfartøy det går for. Og til slutt og sist så blir det et spørsmål om pris for den som skal bygge.
1: Og ser dere noen tydelige utviklingstrekk I hvordan nye båter bygges?
2: Ja, miljø har en veldig viktig faktor, en veldig viktig faktor for nybygg. Og det både på for å få ned forbruket av drivstoff, altså bedre utforming av skrog, propeller, mer effektive motorer, men selvsagt også prøve å ta I bruk ny teknologi, hybridløsninger, og eventuelt etter hvert kanskje gassløsninger og sånt, selv om det fortsatt litt opp og frem for fiskeflåten.
1: Og hvor produseres fangstredskapene som monteres?
2: Ja, det er faktisk en veldig stor industri på Sunnmøre, både på fangstredskaper, men vinsjer og den type utstyr, sånn at her en maritim industri som også veldig viktig for fiskeflåten, også på teknologi I form av gode ekkolodd og utstyr for å finne fisken og kartlegge fisken.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt fare for noe spredt regn enkelte steder I morgentimene, etter hvert stort sett oppholdsvær og gradvis lettere skydekke. I natt blåst vestlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Fortsatt frisk bris enkelte steder I morgentimene, så meldes skiftende bris utover dagen. Startet rundt 11-12 grader, maks opp I 15-16 grader I ettermiddag.

0: Er du ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på Terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Dagny med Rain inn I en ny time I morgenshowet på Radio Ålesund Torsdag morgen, 3. september Riktig god morgen til deg Vi oppdatert Vi til sjøs I dag, fiskeriene på Sunnmøre I dag det fiskebåt Og havflåten vår vi besøker McFadden og Whitehead, du skal få en stopp in us now Radio Ålesund, Aslak som stand-in for Trondinge Som på tur noen dager I morgenshowet I dag

0: Carola, sammen med Sara Larsson. Du hørte Say Me, hva du står. Det vi skal legge kursen ut igjen. I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre ser vi I dag nærmere på havfiskefartøyene. Fiskebåt den sentrale organisasjonen for den norske havfiskeflåten. Den ble stiftet I 1946 under navnet Fiskebåtredernes forbund og heter nå kort og godt Fiskebåt. Fiskebåt organiserer nesten alle de større havgående fiskebåtene I Norge. Det store og teknologisk avanserte fartøy det dreier seg om, ringnotbåter som fisker makrell, sill og kolmule, torsketrålere med fabrikk ombord, autolinefartøy på lange tokter I Barentshavet og Nordatlanteren. Mange av de største rederiene I norsk fiskeri knyttet til Ålesund og Sunnmøre. Fiskebåt arbeider med næringspolitikk, kvotefordeling og tariffavtaler på vegne av sine medlemmer, og hovedkontoret ligger I Røysegata I Ålesund. André Ulvesæter snakker med informasjonsleder Odd Christian Dale.
1: Helt I starten så snakket vi litt om at Fiskebåt en interesseorganisasjon for redere. Og hva Fiskebåt spesielt opptatt av I dagens fiskeripolitiske spørsmål?
2: Det enkle svaret egentlig stabilitet, langsiktighet, sånn at vi vet hva vi kan forholde oss til, for det snakk om veldig store investeringer når en investerer I et havgående fartøy, og som vi vet så svinger både fiskebestandene og valutaen svinger, og priserne kan svinge, så da vil en I alle fall ha mest mulig stabilitet på det en kan gjøre noe med, nemlig politiske rammevilkår. Og så vi opptatt av å ha da, at det skal være mest mulig like rammevilkår med EU og andre land vi konkurrerer med, og en konkret sak da CO2-avgifter, der vi har foreløpig en kompensasjon for det, men altså den ligger I samme område og fisker, fisk på akkurat samme fisken, og den skal selge det I samme markedet, som for eksempel EU-flåten. Så at det mest mulig like konkurransevilkår, det vi opptatt av.
1: Så skal du få et litt mer sånt åpent spørsmål, avslutningsspørsmål. Hvis du skal forklare for folk flest, sånne som meg, hvorfor den havgående fiskeflåten viktig for Norge? Hva ville du sagt da?
2: Ja, den viktig. Det en veldig stor matprodusent for hele verden. Det snakk om flere millioner måltid per dag vi lager. Inntektsmessig står den for omtrent 70% av det norske fiskeriinntektene står I. Det mange arbeidsplasser. Det 4-5 tusen som bor I kystkommuner som jobber ombord I disse båtene. Og det også lovbestemt at de faktisk må bo I hver norske statsborger og bo I en kystkommune. Og det folk som da gir gode skatteinntekter til alle disse her småsamfunnene langs kysten som kanskje en ellers ikke ville bosatt seg I.
1: Så det rett og slett en vakker symbiose?
2: Det rett og slett det som viktig og som produserer bærekraftig sunn mat for store deler av verden.
1: Og Christian, tusen takk for at du tok deg tid.
2: Takk for at vi fikk være med.

0: Bærø presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt fare for noe spredt regn enkelte steder I morgentimene. Etter hvert stort sett oppholdsvær og gradvis lettere skydekke. I natt blåst vestlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Fortsatt frisk bris enkelte steder I morgentimene, så meldes skiftende bris utover dagen. Startet rundt 11-12 grader, maks opp I 15-16 grader I ettermiddag.

0: Etter de nye signeringene til OFK I går, både på herre- og kvinnesiden, Isak Skotheim, Sander Kartum, Silje Skora Helgesen, så kom det flere overganger på tampen av dagen andre steder som involverte spillere som kommer fra Ålesund. Midtbanespiller Fredrik Ulvestad fra Ålesund forlater polske pågående Kjersin og signerer for danske OB. 34 år gammel blitt nå, har skrevet under en kontrakt som gjelder til 2028, ifølge NRK. Ulvestad har tidligere spilt for OFK og blant andre Burnley, Charlton og Djurgården og har fire landskamper for Norge. Viking avsluttet overgangsvinduet sitt med flere store signeringer. En av dem, Vålerenga-kaptein Henrik Rørvik Bjørdal fra Ålesund. Ifølge Stavanger Aftenblad så har 29-åringen undertegnet en 4,5 år lang avtale der. Bjørdal har tidligere spilt for OFK og blant andre Brighton, IFK Göteborg og et opphold I Belgia. Vålerenga mister med dette en av sine største profiler midt I sesongen og ligger 5 poeng foran kvalifiseringsplass. Viking henter også Erik Botheim tilbake til Norge, som fikk sitt gjennombrudd I Bodø-Glimt I 2021 og siden da har spilt I utlandet. Den overgangen fikk Erling Braut Haaland til å kommentere I går at han aldri hadde vært nærmere å heie på Viking før. Botheim nemlig en av kompisene til Erling, som var med på låten Kygo Jo, som fikk mye oppmerksomhet under VM. Så sykkel til slutt. Vuelta a España. Der vant briten Matthew Brennan den 11. etappen I går etter å ha blitt manøvrert frem av lagkammerat Van Aert I slutten. Uno X-rytter Magnus Kort endte på 4. plass I går. Etappen medførte ingen endringer I sammendraget.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Det legemeldte sykefraværet I fylket vårt var på 5,9% I andre kvartal I år. Det en liten økning fra samme kvartal I fjor. Bruken av graderte sykemeldinger har økt jevnt de siste årene. Fylkesdirektør Stein Veland I NAV uttaler ifølge NRK I forbindelse med tallene at det bra at flere kan være delvis I arbeid mens de sykemeldt, både for den enkelte, men også for arbeidsplassen og samfunnet. En person ble I morges skadd I en trafikkulykke på Lærstadveien I Ålesund, fylkesvei 534. Ulykken ble meldt like før klokka 8, og personen ble kort tid etter fraktet til sykehus med ambulanse. Det var ingen trafikale hindringer ifølge politiet. Ifølge NRK så ble vedkommende påkjørt av en bil på et sted uten overgangsfelt. Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner I løpet av august. Det en økning på 1,9 milliarder sammenlignet med samme måned I fjor. Årsaken først og fremst økt laksevolum til høyere priser, samt prisvekst også for både torsk, makrell, sill og sei, ifølge NRK. Så tar vi med at veitrafikksentralen ble varslet etter at et kjøretøy fikk motorstans I det ene kjørefeltet I Ellingsøy-tunnelen I morges på vei opp mot Ellingsøy rundt klokka 8, skapte litt utfordringer for trafikken.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fortsatt fare for noe spredt regn enkelte steder I morgentimene, etter hvert stort sett oppholdsvær og gradvis lettere skydekke. I natt blåst vestlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Fortsatt frisk bris enkelte steder I morgentimene, så meldes skiftende bris utover dagen. Startet rundt 11-12 grader, maks opp I 15-16 grader I ettermiddag.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Benson Boone med Mystical Magical. Ja, har du fått med deg denne kampen om hvem som skal få kjøpe Norges eldste forlagshus da, Aschehoug forlag, som har vært til salgs I lang tid. Veldig mange som har jobbet med hvem som skal få kjøpe det, hvem som den rette eieren, hvor mye penger det skal være snakk om. Jeg vet ikke hva de ikke har diskutert frem og tilbake. Jeg tror det var, VG skriver I dag at på det meste så var det 20 aktører inne I runden og bø på Aschehoug forlag. Og I dag så det altså blitt klart at det Amedia stiftelsen samme Amedia som eier med det vel største aviseieren I Norge som nå kjøper både forlaget Aschehoug og villaen I Oslo som det har vært like mye spekulasjoner rundt. De har en fantastisk ærverdig gammel villa I Drammensveien I Oslo hvor de arrangerer en årlig sommerfest blant annet. Begge to eies nå av Amedia.
1: Da du skrev til meg I går det ord som fortsatt står Du blir alltid fin på vin

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hei, vi er OFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og fra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

Sånn musikk er det bare Sigrid som kan lage. Du hørte 2 Years. Da klokka straks 11. Det kontortid rett rundt hjørnet etter nyheter. Chris Holsten og Abba.

0: Tid idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Kong Haralds gravferd onsdag nästa vecka kan påverka flygtrafiken i förbindelse med ankomst och avresa för gäster och delegationer. Passagerare som blir berört av eventuella ändringar får information från flygsällskapet sitt. Danske dronning Margrethe skal delta i gravferden. Det skal også kronprins Christian, prinsesse Benedikte, kong Fredrik og dronning Mary. Spanske medier skriver at 80 personer fryktes døde etter at en båt reiste fra Gambia til Kanarieøyene. 45 funnet i live og 5 funnet døde. Russland anklager Norge for piratvirksomhet etter at politiet på Svalbard beslagla et russisk skip.
2: Skipet ble beslaglagt på anmodning fra det ukrainske gasselskapet Naftogaz som del av et erstatningskrav. Russland ble dømt til å betale Naftogaz rundt 4,2 milliarder dollar i erstatning etter at de tok kontroll over selskapets eiendeler på Krimhalvøya i 2014. Dette bedrer ikke relasjonen mellom Norge og Russland når det gjelder Svalbard, det sier forfatter og Svalbard-kjenner Per Arne Totland.
1: Reporter André Ødeby. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Askehaug og den ærverdige villan i Drammensveien 99 i Oslo, ifølge VGs opplysninger. Og forlegger Mats Nygaard fratrer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det legemeldte sykefraværet i fylket vårt var på 5,9% i andre kvartal i år. Det en liten økning fra samme kvartal i fjor. Bruken av graderte sykemeldinger har økt jevnt de siste årene. Fylkesdirektør Stein Veland i NAV uttaler ifølge NRK i forbindelse med tallene at det bra at flere kan være delvis i arbeid mens de sykemeldt, både for den enkelte, men også for arbeidsplassen og samfunnet. En person ble i morges skadd i en trafikkulykke på Lærstadveien i Ålesund, fylkesvei 534. Ulykken ble meldt like før klokka 8, og personen ble kort tid etter fraktet til sykehus med ambulanse. Det var ingen trafikale hindringer ifølge politiet. Ifølge NRK så ble vedkommende påkjørt av en bil på et sted uten overgangsfelt. Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner i løpet av august. Det en økning på 1,9 milliarder sammenlignet med samme måned i fjor. Årsaken først og fremst økt laksevolum til høyere priser, samt prisvekst også for både torsk, makrell, sill og sei, ifølge NRK. Så tar vi med at veitrafikksentralen ble varslet etter at et kjøretøy fikk motorstans i det ene kjørefeltet i Ellingsøy-tunnelen i morges på vei opp mot Ellingsøy rundt klokka 8. Skapte litt utfordringer for trafikken.

Det er Sam Fender sammen med Olivia Dean. Du hørte Rain Me In. Inn I en ny time på Radio Ålesund. Håper du godt I gang med torsdagen din så langt. Vi skal vende oss til Eros Ramazzotti og Tina Turner. Cosa della vita. Klassiker, neste ut. All musikken du trenger til arbeidsdagen din videre denne torsdagen din du sikret her hos oss.

Eras Ramazzotti og Tina Turner mens solen holder på å presse seg gjennom skydekket I Ålesund og gatene vrimler av cruise-turister. Håper jeg du har kontroll på torsdagen din så langt. All musikken du trenger får du I hvert fall på kontoret nå, OK-en. Dette her American Cars.

0: 80, synger Therese Wims på Radio Ålesund. Sporten ikke alt for mange minuttene unna. Det ble travelt I innspurten av overgangsmarkedet I går. OFK klarte jo å sikre seg nye spillere både på herre- og kvinnesiden. Og I går kveld så ble det jammen travelt for mange som tidligere OFK-spillere. Det blir det mer om straks.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmessa dine helga. Alt din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Etter de nye signeringene til OFK I går, både på herre- og kvinnesiden, Isak Skotheim, Sander Kartum, Silje Skora Helgesen, så kom det flere overganger på tampen av dagen andre steder som involverte spillere som kommer fra Ålesund. Midtbanespiller Fredrik Ulvestad fra Ålesund forlater polske pågående Kjersin og signerer for danske OB. 34 år gammel blitt nå og har skrevet under en kontrakt som gjelder til 2028, ifølge NRK. Ulvestad har tidligere spilt for OFK og blant andre Burnley, Charlton og Djurgården og har fire landskamper for Norge. Viking avsluttet overgangsvinduet sitt med flere store signeringer. En av dem, Vålerenga-kaptein Henrik Rørvik Bjørdal fra Ålesund. Ifølge Stavanger Aftenblad så har 29-åringen undertegnet en 4,5 år lang avtale der. Bjørdal har tidligere spilt for OFK og blant andre Brighton, IFK Göteborg og et opphold I Belgia. Vålerenga mister med dette en av sine største profiler midt I sesongen og ligger 5 poeng foran kvalifiseringsplass. Viking henter også Erik Botheim tilbake til Norge, som fikk sitt gjennombrudd I Bodø-Glimt I 2021 og siden da har spilt I utlandet. Den overgangen fikk Erling Braut Haaland til å kommentere I går at han aldri hadde vært nærmere å heie på Viking før. Botheim nemlig en av kompisene til Erling, som var med på låten Kygo Jo, som fikk mye oppmerksomhet under VM. Så sykkel til slutt. Vuelta a España. Der vant briten Matthew Brennan den 11. etappen I går etter å ha blitt manøvrert frem av lagkamerat Van Aert I slutten. Uno X-rytter Magnus Cort endte på 4. plass I går. Etappen medførte ingen endringer I sammendraget.

0: det som skal til, bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing, kjenn farten, lev spenningen.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: press av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt fare for noe spredt regn enkelte steder I morgentimene, etter hvert stort sett oppholdsvær og gradvis lettere skydekke. I natt blåst vestlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Fortsatt frisk bris enkelte steder I morgentimene, så meldes skiftende bris utover dagen. Startet rundt 11-12 grader, maks opp I 15-16 grader I ettermiddag.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är VG-nyheterna. Stortinget har nu mottagit invitationer till kung Haralds gravfärd. Partiernas toppledare är inviterat, men utom det har vart parti fått en kvote avhängig av antalet stortingsrepresentanter de har. Det är begränsat antal platser i kyrka och därmed kan inte alla representanterna delta. Og danske dronning Margrethe skal delta i gravferden. Det skal også kronprins Christian, prinsesse Benedikte, kong Fredrik og dronning Mary. Boligprisene steg 2,1% i august, men det spriker blant de store byene.
2: Hittil i år har boligprisene i Norge steget 4,9% nominelt. Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3% og sterkest i Ålesund med omegn med pluss 12,4%.
1: Det sa sjef i Eiendom Norge Henning Lauritsen. To rumenske menn og en rumensk kvinne er pågrepet etter å ha stjålet parfyme og barberblad fra normalbutikker i Bergen og Sundfjord, det melder Bergens Tidende. Tyvegodset er verdt rundt 150 000 kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det legemeldte sykefraværet i fylket vårt var på 5,9% i andre kvartal i år. Det er en liten økning fra samme kvartal i fjor. Bruken av graderte sykemeldinger har økt jevnt de siste årene. Fylkesdirektør Stein Veland I NAV uttaler ifølge NRK I forbindelse med tallene at det bra at flere kan være delvis I arbeid mens de sykemeldt, både for den enkelte, men også for arbeidsplassen og samfunnet. En person ble I morges skadd I en trafikkulykke på Lærstadveien I Ålesund, fylkesvei 534. Ulykken ble meldt like før klokka 8, og personen ble kort tid etter fraktet til sykehus med ambulanse. Det var ingen trafikale hindringer ifølge politiet. Ifølge NRK så ble vedkommende påkjørt av en bil på et sted uten overgangsfelt. Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner I løpet av august. Det en økning på 1,9 milliarder sammenlignet med samme måned I fjor. Årsaken først og fremst økt laksevolum til høyere priser, samt prisvekst også for både torsk, makrell, sill og sei, ifølge NRK. Så tar vi med at veitrafikksentralen ble varslet etter at et kjøretøy fikk motorstans I det ene kjørefeltet I Ellingsøy-tunnelen I morges på vei opp mot Ellingsøy rundt klokka 8, skapte litt utfordringer for trafikken.

0: Cameron Whitcomb med Medusa. 12:05. Radio Ålesund, du hører kontoret. Aslak med deg I studio. Kjekt du henger med. Vi skal øyeblikken om både Steven Sanchez. Vi har klassiker fra Nelly og Kelly Rowland. Dilemma, husker du den? Og Steven Sanchez straks, men først. Dette her Bette Midler.
1: Nei!

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt fare for noe spredt regn enkelte steder I morgentimene, etter hvert stort sett oppholdsvær og gradvis lettere skydekke. I natt blåst vestlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Fortsatt frisk bris enkelte steder I morgentimene, så meldes skiftende bris utover dagen. Startet rundt 11-12 grader, maks opp I 15-16 grader I ettermiddag.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: Stockholm i Ålesund. Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa denne helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Det er Ed Sheeran, du hørte Stop the Rain. Jeg måtte inn og slå opp Max McNown. Jeg ser om han har skiftet navn siden han ble født, men det virker som det er fødselsnavnet hans faktisk. Max Winter McNown heter han, født I 2001 I Oregon I USA. Gikk ut av high school I 2020, gikk på college I to år, og så flyttet han til California, lærte seg å spille gitar, og så hører vi resultatet har blitt riktig bra.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Gul container!

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt fare for noe spredt regn enkelte steder I morgentimene, etter hvert stort sett oppholdsvær og gradvis lettere skydekke. I natt blåst vestlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Fortsatt frisk bris enkelte steder I morgentimene, så meldes skiftende bris utover dagen. Startet rundt 11-12 grader, maks opp I 15-16 grader I ettermiddag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Rysslands president Vladimir Putin kallar det statsterrorisme när han blir spurt om skipet som är beslaglagt av norska myndigheter på Svalbard.
2: Det skedde igår kväll och skipet må bli liggande till kaj intill vidare. Rysslands utrikesdepartement kallar det piratverksamhet i en uttalelse och lover en reaktion. Skipet är knyttet till ersättningskrav efter Rysslands annektering av Krim i 2014.
1: Rapport var Miriam Alsvik. Totalt skal det være opp mot 3500 personell fra Forsvaret under Kong Haralds gravferd. Det vil også være 6 militære musikkorps samt personell fra Sverige, Danmark og Storbritannia. Feministikonen Gloria Steinem er død, 92 år gammel. Hun var en av de mest profilerte skikkelsene i den amerikanske kvinnebevegelsen og var i tillegg journalist og forfatter. Vestlandshallen avlyste første fotballcupen til TikTok-duoen Tobias Åsheim og Chris Formo, men snur nå etter konflikten. Gutta Vibes Cup i Bergen vil derfor gjennomføres som planlagt. Duoen har også tidligere stått i flere kontroverser i Studio Frodesti. Nyheten er for alltid på VG.
3: Det legemeldte sykefraværet i fylket vårt var på 5,9% i andre kvartal i år. Det er en liten økning fra samme kvartal i fjor. Bruken av graderte sykemeldinger har økt jevnt de siste årene. Fylkesdirektør Stein Veland I NAV uttaler ifølge NRK i forbindelse med tallene at det bra at flere kan være delvis i arbeid mens de sykemeldt, både for den enkelte, men også for arbeidsplassen og samfunnet. En person ble i morges skadd I en trafikkulykke på Lærstadveien I Ålesund, fylkesvei 534. Ulykken ble meldt like før klokka 8, og personen ble kort tid etter fraktet til sykehus med ambulanse. Det var ingen trafikale hindringer ifølge politiet. Ifølge NRK så ble vedkommende påkjørt av en bil på et sted uten overgangsfelt. Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner I løpet av august. Det en økning på 1,9 milliarder sammenlignet med samme måned I fjor. Årsaken først og fremst økt laksevolum til høyere priser, samt prisvekst også for både torsk, makrell, sill og sei, ifølge NRK. Så tar vi med at veitrafikksentralen ble varslet etter at et kjøretøy fikk motorstans I det ene kjørefeltet I Ellingsøy-tunnelen I morges på vei opp mot Ellingsøy rundt klokka 8, skapte litt utfordringer for trafikken.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt fare for noe spredt regn enkelte steder I morgentimene. Etter hvert stort sett oppholdsvær og gradvis lettere skydekke. I natt blåst vestlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Fortsatt frisk bris enkelte steder I morgentimene, så meldes skiftende bris utover dagen. Startet rundt 11-12 grader, maks opp I 15-16 grader I ettermiddag.

0: aktuell trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, hveite og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Euros på Moa, din destinasjon for fersk sjømat.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

Etter de nye signeringene til OFK I går, både på herre- og kvinnesiden, Isak Skotheim, Sander Kartum, Silje Skora Helgesen, så kom det flere overganger på tampen av dagen andre steder som involverte spillere som kommer fra Ålesund. Midtbanespiller Fredrik Ulvestad fra Ålesund forlater polske pågående Kjersin og signerer for danske OB. 34 år gammel blitt nå og har skrevet under en kontrakt som gjelder til 2028, ifølge NRK. Ulvestad har tidligere spilt for OFK og blant andre Burnley, Charlton og Djurgården og har fire landskamper for Norge. Viking avsluttet overgangsvinduet sitt med flere store signeringer. En av dem, Vålerenga kaptein Henrik Rørvik Bjørdal fra Ålesund. Ifølge Stavanger Aftenblad så har 29-åringen undertegnet en 4,5 år lang avtale der. Bjørdal har tidligere spilt for OFK og blant andre Brighton, IFK Göteborg og et opphold I Belgia. Vålerenga mister med dette en av sine største profiler midt I sesongen og ligger 5 poeng foran kvalifiseringsplass. Viking henter også Erik Botheim tilbake til Norge, som fikk sitt gjennombrudd I Bodø-Glimt I 2021 og siden da har spilt I utlandet. Den overgangen fikk Erling Braut Haaland til å kommentere I går at han aldri hadde vært nærmere å heie på Viking før. Botheim nemlig en av kompisene til Erling, som var med på låten Kygo Jo, som fikk mye oppmerksomhet under VM. Så sykkel til slutt. Vuelta a España. Der vant briten Matthew Brennan den 11. etappen I går etter å ha blitt manøvrert frem av lagkamerat Van Aert I slutten. Uno X-rytter Magnus Cort endte på 4. plass I går. Etappen medførte ingen endringer I sammendraget.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70100.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt fare for noe spredt regn enkelte steder I morgentimene, etter hvert stort sett oppholdsvær og gradvis lettere skydekke. I natt blåst vestlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Fortsatt frisk bris enkelte steder I morgentimene, så meldes skiftende bris utover dagen. Startet rundt 11-12 grader, maks opp I 15-16 grader I ettermiddag.

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Kvinner, vi har kjempet, trent og offra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Taylor Swift med Opalite. Straks klokka to. Jonas overtar etter hvert etter meg. Men opp mot nyheter aller først, så rekker vi Shakira. Dette Underneath Your Clothes. Snakkes igjen I morgen tidlig, jeg og du.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Över hela landet över soldater för kung Haralds gravfärd runt 3500 ska delta.
2: Ett stort antal soldater ska stå längs ruten, båren ska fraktas och runt 200 soldater brukas för att hejsa flaggen längs paradruten som nu är på hållestång. Kungeskipet Norge ska ligga vid honnörbryggen vid Oslo rådhus och manskapet ska ge sin sista hilsen till kungen i det han blir fraktet in i Akershus fästning.
1: Reporter var Miriam Alsvik, og kong Haralds gravferd kan påvirke flytrafikken i forbindelse med ankomst og avreise for gjester og delegasjoner. Passasjerer som blir berørt av eventuelle endringer får informasjon fra flyselskapet sitt. To rumenske menn og en rumensk kvinne er pågrepet etter å ha stjålet parfyme og barberblad fra normalbutikker i Bergen og Sundfjord, det melder Bergens Tidende. Tyvgodset er verdt rundt 150 000 kroner. Den spanske fotballgiganten Real Madrid har igangsatt disciplinærsak mot forsvarsspiller Raúl Asensio. I august ble han dømt for kjøring i påvirket tilstand. 23-åringen skulle ha hatt en promille på mer enn tre ganger den lovlige grensen. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund topper også denne gangen boligprisveksten her i landet. August-tallene fra Eiendom Norge viser en oppgang på hele 12,4% i Ålesund så langt i år, mot bare 0,3% samme periode i Oslo. Totalt så har boligprisene i Norge steget 4,9% så langt i 2026. Administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge venter ifølge Sunnmørsposten at de store forskjellene vil fortsette gjennom høsten med et svært sterkt marked i vest og i nord. Spennende jobbmuligheter det viktigste for unge når de vurderer hvor de skal bo. Det viser en undersøkelse blant 975 unge voksne mellom 18 og 35 som ble presentert under Bra by-konferansen i Ålesund i dag, melder NRK. Sosialt nettverk og natur kommer like bak. Flere av dem som bor i Ålesund svarer at det kan være vanskelig å bli kjent med nye mennesker og føle seg inkludert. Det legemeldte sykefraværet i fylket vårt var på 5,9% i andre kvartal. Det en liten økning fra samme kvartal i fjor. Bruken av graderte sykemeldinger har økt jevnt de siste årene, og fylkesdirektøren i NAV uttaler ifølge NRK i forbindelse med tallene at det bra at flere kan være delvis i arbeid mens de sykemeldt, både for den enkelte, arbeidsplassen og samfunnet. Og en person ble altså skadd i trafikkulykken på Lærstadveien i Ålesund i morges. Ulykken ble meldt like før 8. Personen ble kort tid etter fraktet til sykehus med ambulanse. Ifølge NRK så ble vedkommende påkjørt av en bil på et sted uten overgangsfelt.

Sten får lov til å åpne timen for oss. Klokka har passert to, og det klart for ettermiddagsrushet. Mitt navn Jonas, funnet plassen min I studio, klar for mer god musikk gjennom torsdagen. Og så skal vi få trekt ut en bursdagspakkevinner I dag. Gleder oss til det. Det bare å henge med.

0: Etter de nye signeringene til AaFK I går, både på herre- og kvinnesiden, Isak Skotheim, Sander Kartum, Silje Skora Helgesen, så kom det flere overganger på tampen av dagen andre steder som involverte spillere som kommer fra Ålesund. Midtbanespiller Fredrik Ulvestad fra Ålesund forlater polske pågående Kjersin og signerer for danske OB. 34 år gammel blitt nå og har skrevet under en kontrakt som gjelder til 2028, ifølge NRK. Ulvestad har tidligere spilt for AaFK og blant andre Burnley, Charlton og Djurgården og har fire landskamper for Norge. Viking avsluttet overgangsvinduet sitt med flere store signeringer. En av dem, Vålerenga-kaptein Henrik Rørvik Bjørdal fra Ålesund. Ifølge Stavanger Aftenblad så har 29-åringen undertegnet en 4,5 år lang avtale der. Bjørdal har tidligere spilt for AaFK og blant andre Brighton, IFK Göteborg og et opphold I Belgia. Vålerenga mister med dette en av sine største profiler midt I sesongen og ligger 5 poeng foran kvalifiseringsplass. Viking henter også Erik Botheim tilbake til Norge, som fikk sitt gjennombrudd I Bodø-Glimt I 2021 og siden da har spilt I utlandet. Den overgangen fikk Erling Braut Haaland til å kommentere I går at han aldri hadde vært nærmere å heie på Viking før. Botheim nemlig en av kompisene til Erling, som var med på låten Kygo Jo, som fikk mye oppmerksomhet under VM. Så sykkel til slutt. Vuelta a España, der vant briten Matthew Brennan den 11. etappen I går etter å ha blitt manøvrert frem av lagkamerat Van Aert I slutten. Uno X-rytter Magnus Kort endte på 4. plass I går. Etappen medførte ingen endringer I sammendraget.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fortsatt fare for noe spredt regn enkelte steder I morgentimene, etter hvert stort sett oppholdsvær og gradvis lettere skydekke. I natt blåst vestlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Fortsatt frisk bris enkelte steder I morgentimene, så meldes skiftende bris utover dagen. Startet rundt 11-12 grader, maks opp I 15-16 grader I ettermiddag.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Har du sett denne lille skiften nå, Jell?
2: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Vi I Lokaltex I Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Ålesund topper også denne gangen boligprisveksten her I landet. Augusttallene fra Eiendom Norge viser en oppgang på hele 12,4% I Ålesund så langt I år, mot bare 0,3% samme periode I Oslo. Totalt så har boligprisene I Norge steget 4,9% så langt I 2026. Administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge venter ifølge Sunnmørsposten at de store forskjellene vil fortsette gjennom høsten med et svært sterkt marked I vest og I nord. Spennende jobbmuligheter det viktigste for unge når de vurderer hvor de skal bo. Det viser en undersøkelse blant 975 unge voksne mellom 18 og 35 som ble presentert under Bra By-konferansen I Ålesund I dag, melder NRK. Sosialt nettverk og natur kommer like bak. Flere av dem som bor I Ålesund svarer at det kan være vanskelig å bli kjent med nye mennesker og føle seg inkludert. Det legemeldte sykefraværet I fylket vårt var på 5,9% I andre kvartal. Det en liten økning fra samme kvartal I fjor. Bruken av graderte sykemeldinger har økt jevnt de siste årene, og fylkesdirektøren I NAV uttaler ifølge NRK I forbindelse med tallene at det bra at flere kan være delvis I arbeid mens de sykemeldt, både for den enkelte, arbeidsplassen og samfunnet. Og en person ble altså skadd I trafikkulykken på Lærstadveien I Ålesund I morges. Ulykken ble meldt like før 8. Personen ble kort tid etter fraktet til sykehus med ambulanse. Ifølge NRK så ble vedkommende påkjørt av en bil på et sted uten overgangsfelt.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt fare for noe spredt regn enkelte steder I morgentimene, etter hvert stort sett oppholdsvær og gradvis lettere skydekke. I natt blåst vestlig opp I liten kuling de mest utsatte stedene. Fortsatt frisk bris enkelte steder I morgentimene, så meldes skiftende bris utover dagen. Startet rundt 11-12 grader, maks opp I 15-16 grader I ettermiddag.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Er du ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort uteområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.

0: Poesi idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. Politiet införer midlertidig gränskontroll i forbindelse med genomföringen av Kong Haralds gravferd 9. september. Målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn i Norge. Kontrollen gjelder fra 4. til 14. september. Russlands president Vladimir Putin kaller det statsterrorisme når han blir spurt om skipet som beslaglagt av norske myndigheter på Svalbard.
2: Det skjedde i går kveld, og skipet må bli liggende til kai inntil videre. Russlands utenriksdepartement kaller det piratvirksomhet i en uttalelse og lover en reaksjon. Skipet knyttet til erstatningskrav etter Russlands annektering av Krim i 2014.
1: Rapport var Miriam Alsvik. Norsk Folkehjelp sier nei til nye amerikanske bistandsvilkår melder NTB. Det fører til et inntektskutt på 400 millioner kroner og at rundt 1700 ansatte mister jobben. Til tross for kuttene vil 60% av mineryddingsarbeidet fortsette. Vestlandshallen avlyste først fotballcupen til TikTok-duoen Tobias Åsheim og Chris Formoe, men snur nå etter konflikten. Gutta Vibes Cup i Bergen vil derfor bli gjennomført som planlagt. Duoen har også stått i kontroverser flere ganger tidligere. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund topper også denne gangen boligprisveksten her i landet. August-tallene fra Eiendom Norge viser en oppgang på hele 12,4% i Ålesund så langt i år, mot bare 0,3% samme periode i Oslo. Totalt så har boligprisene i Norge steget 4,9% så langt i 2026. Administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge venter ifølge Sunnmørsposten at de store forskjellene vil fortsette gjennom høsten med et svært sterkt marked i vest og i nord. Spennende jobbmuligheter det viktigste for unge når de vurderer hvor de skal bo. Det viser en undersøkelse blant 975 unge voksne mellom 18 og 35 som ble presentert under Bra by-konferansen i Ålesund i dag, melder NRK. Sosialt nettverk og natur kommer like bak. Flere av dem som bor i Ålesund svarer at det kan være vanskelig å bli kjent med nye mennesker og føle seg inkludert. Det legemeldte sykefraværet i fylket vårt var på 5,9% i andre kvartal. Det en liten økning fra samme kvartal i fjor. Bruken av graderte sykemeldinger har økt jevnt de siste årene, og fylkesdirektøren i NAV uttaler ifølge NRK i forbindelse med tallene at det bra at flere kan være delvis i arbeid mens de sykemeldt, både for den enkelte, arbeidsplassen og samfunnet. Og en person ble altså skadd i trafikkulykken på Lærstadveien i Ålesund i morges. Ulykken ble meldt like før 8. Personen ble kort tid etter fraktet til sykehus med ambulanse. Ifølge NRK så ble vedkommende påkjørt av en bil på et sted uten overgangsfelt.

Alex Warren sing Fever Dream, klokka passert tre, og du hører på ettermiddagsrøsje her på Radio Ålesund. Jeg tenker vi skal få trekt ut en bursdagspakkevinner I dag. Det gjør vi hver torsdag. Så om du har meldt noen på, så avsløres det ganske snart altså. Mitt navn Jonas, mer musikk, nå fra Coldplay.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær og lettere skydekke meldt videre I dag. Skiftende bris, I kveld østlig frisk bris på kysten. I morgen, skya eller delvis skya, spredt regn først på dagen, ellers meldt oppholdsvær, enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Skal blåse en skiftende bris, og temperaturen skal ligge rundt 14-15 grader.
2: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go.

Shawn Mendes og Julia Michaels hører vi her på Radio Ålesund. Nå det på tide, det torsdag I dag, og da skal vi trekke ut ukas bursdagspakkevinner. Det gjør vi altså hver uke, og det fine gaver vi deler ut som du kan lese mer om på radioålesund.no. Mange meldt på, men en heldig og allerede utvalgt av oss her på radioen. Og det altså en som heter Melina Barseth Nilsen, som hadde bursdag I går. Her står det altså en hilsen. Gratulerer så mye med 15-årsdagen til den kjekke gode jenta vår. Vi superglade I deg. Klem fra flokken din. Det fint. Du får altså komme og hente din bursdagsgave her hos oss. Og så det nye muligheter I neste uke.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Det synger Olivia Dean, 4:30. Ålesund topper også denne gangen boligprisveksten her I landet. August-tallene fra Eiendom Norge viser en oppgang på hele 12,4% I Ålesund så langt I år, mot bare 0,3% samme periode I Oslo. Totalt så har boligprisene I Norge steget 4,9% så langt I 2026. Administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge venter ifølge Sunnmørsposten at de store forskjellene vil fortsette gjennom høsten med et svært sterkt marked I vest og I nord. Spennende jobbmuligheter det viktigste for unge når de vurderer hvor de skal bo. Det viser en undersøkelse blant 975 unge voksne mellom 18 og 35 som ble presentert under Bra By-konferansen I Ålesund I dag, melder NRK. Sosialt nettverk og natur kommer like bak. Flere av dem som bor I Ålesund svarer at det kan være vanskelig å bli kjent med nye mennesker og føle seg inkludert. Det legemeldte sykefraværet I fylket vårt var på 5,9% I andre kvartal. Det en liten økning fra samme kvartal I fjor. Bruken av graderte sykemeldinger har økt jevnt de siste årene, og fylkesdirektøren I NAV uttaler ifølge NRK I forbindelse med tallene at det bra at flere kan være delvis I arbeid mens de sykemeldt, både for den enkelte, arbeidsplassen og samfunnet. Og en person ble altså skadd I trafikkulykken på Lærstadveien I Ålesund I morges. Ulykken ble meldt like før 8. Personen ble kort tid etter fraktet til sykehus med ambulanse. Ifølge NRK så ble vedkommende påkjørt av en bil på et sted uten overgangsfelt.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no. Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Gul container!
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær og lettere skydekke meldt videre I dag. Skiftende bris, I kveld østlig frisk bris på kysten. I morgen, skya eller delvis skya, spredt regn først på dagen, ellers meldt oppholdsvær, enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Skal blåse en skiftende bris, og temperaturen skal ligge rundt 14-15 grader.

0: kvinne. Vi har kjempet, trent og fram. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
1: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Korchunov, hevder det var mindreårige ombord I det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard. Aksjonen ble planlagt under strengt hemmelighold ifølge kjennelsen fra Nord-Troms tingrett. Et politisk motivert brudd på folkeretten, skriver ambassadøren. Siktelsen mot en lærer I Nordre Follo utvidet med to nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, melder NTB. Mannen I 40-årene også siktet for fire tilfeller av seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år. Soldater øver over hele landet før Kong Haralds gravferd. Rundt 3500 skal delta.
2: Et stort antall soldater skal stå langs ruten båren skal fraktes, og rundt 200 soldater brukes for å heise flaggene langs paraderuten, som nå på halve stang. Kongeskipet Norge skal ligge ved honnørbryggen ved Oslo Rådhus, og mannskapet skal gi sin siste hilsen til kongen I det han blir fraktet inn I Akershus festning.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio for Oddesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund topper også denne gangen boligprisveksten her I landet. August-tallene fra Eiendom Norge viser en oppgang på hele 12,4% I Ålesund så langt I år, mot bare 0,3% samme periode I Oslo. Totalt så har boligprisene I Norge steget 4,9% så langt I 2026. Administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge venter ifølge Sunnmørsposten at de store forskjellene vil fortsette gjennom høsten med et svært sterkt marked I vest og I nord. Spennende jobbmuligheter det viktigste for unge når de vurderer hvor de skal bo. Det viser en undersøkelse blant 975 unge voksne mellom 18 og 35 som ble presentert under Bra By-konferansen I Ålesund I dag, melder NRK. Sosialt nettverk og natur kommer like bak. Flere av dem som bor I Ålesund svarer at det kan være vanskelig å bli kjent med nye mennesker og føle seg inkludert. Det legemeldte sykefraværet I fylket vårt var på 5,9% I andre kvartal. Det en liten økning fra samme kvartal I fjor. Bruken av graderte sykemeldinger har økt jevnt de siste årene, og fylkesdirektøren I NAV uttaler ifølge NRK I forbindelse med tallene at det bra at flere kan være delvis I arbeid mens de sykemeldt, både for den enkelte, arbeidsplassen og samfunnet. Og en person ble altså skadd I trafikkelykken på Lærstadveien I Ålesund I morges. Ulykken ble meldt like før 8. Personen ble kort tid etter fraktet til sykehus med ambulanse. Ifølge NRK så ble vedkommende påkjørt av en bil på et sted uten overgangsfelt.

Hollywood med Changes. Hører du, klokka har passert 4. Torsdag 3. september står det på kalenderen, og jeg håper du har det fint. Vi skal snakke bittelitt sport I løpet av noen minutter, og vi skal høre god musikk selvfølgelig. Her Michael Jackson.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær og lettere skydekke meldt videre I dag. Skiftende bris, I kveld østlig frisk bris på kysten. I morgen, skya eller delvis skya, spredt regn først på dagen, ellers meldt oppholdsvær, enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Skal blåse en skiftende bris, og temperaturen skal ligge rundt 14-15 grader.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Er du ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.

Ja, det synger Ruben når klokka har blitt 16:30. Ålesund topper også denne gangen boligprisveksten her I landet. August-tallene fra Eiendom Norge viser en oppgang på hele 12,4% I Ålesund så langt I år, mot bare 0,3% samme periode I Oslo. Totalt så har boligprisene I Norge steget 4,9% så langt I 2026. Administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge venter ifølge Sunnmørsposten at de store forskjellene vil fortsette. Fortsette gjennom høsten med et svært sterkt marked I vest og I nord. Spennende jobbmuligheter det viktigste for unge når de vurderer hvor de skal bo. Det viser en undersøkelse blant 975 unge voksne mellom 18 og 35 som ble presentert under Bra By-konferansen I Ålesund I dag, melder NRK. Sosialt nettverk og natur kommer like bak. Flere av dem som bor I Ålesund svarer at det kan være vanskelig å bli kjent med nye mennesker og føle seg inkludert. Det legemeldte sykefraværet I fylket vårt var på 5,9% I andre kvartal. Det en liten økning fra samme kvartal I fjor. Bruken av graderte sykemeldinger har økt jevnt de siste årene, og fylkesdirektøren I NAV uttaler ifølge NRK I forbindelse med tallene at det bra at flere kan være delvis I arbeid mens de sykemeldt, både for den enkelte, arbeidsplassen og samfunnet. Og en person ble altså skadd I trafikkulykken på Lærstadveien I Ålesund I morges. Ulykken ble meldt like før 8. Personen ble kort tid etter fraktet til sykehus med ambulanse. Ifølge NRK så ble vedkommende påkjørt av en bil på et sted uten overgangsfelt.

0: du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.-27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: uka har vært sjokkerende. Ifølge TV2 betalte Viking 25 millioner kroner for Vålerenga-kapteinen. Argentina hedrer Lionel Messi etter at 39-åringen på mandag annonserte at han har spilt sin siste landskamp. Kommende helg så vil samtlige fotballkamper i landet stanses etter 10 minutters spill for 1 minutts applaus, opplyser AFA-president Claudio Tapia. Tidspunktet henger sammen med at Messi brukte drakt nummer 10. En hyllestvideo vises i tillegg på alle stadioner med storskjerm før kampstart. Premier League satt ny overgangsrekord da sommervinduet stengte i går. Premier League-klubbene brukte sammen 43,6 milliarder kroner, 8 milliarder mer enn Europas øvrige store liga til sammen, ifølge Transfermarkt. BBC melder at nyopprykket Ipswich alene hentet spillere for 2,4 milliarder kroner, mer enn Barcelona, Milan, Juventus og PSG. Det helt sprøtt, sier TV2s ekspert Simen Stamse Møller til NTB.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett oppholdsvær og lettere skydekke meldt videre i dag. Skiftende bris, i kveld østlig frisk bris på kysten. I morgen, skyet eller delvis skyet, spredt regn først på dagen, ellers meldt oppholdsvær, enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Skal blåse en skiftende bris, og temperaturen skal ligge rundt 14-15 grader.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. Russland kaller Norges ambassadør inn på teppet etter at et russisk skip ble tatt i arrest på Svalbard med Reuters. Russlands ambassadør til Norge hevder det var mindreårige ombord og kaller det et politisk motivert brudd på folkeretten. De aller fleste innsatte får dra i begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder i fengsel i 1989 under Mariusborg Høyby, og tar farvel med kong Harald.
2: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle er det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Feministikonet Gloria Steinem er død, 92 år gammel. Hun var en av de mest profilerte skikkelsene i den amerikanske kvinnebevegelsen og var i tillegg journalist og forfatter. Rock Boys klager politiet i Umeå i Sverige innenfor justitieombudsmannen etter politiaksjonen mot bandbussen deres 5. og 6. juni. Saken gjelder ransaking av turnébussen, tvungne urinprøver og mistanke om narkotika. Politiet gjorde ingen beslag i studiet Frodesti. Nyhetene får alltid på VG.
3: Ålesund topper også denne gangen boligprisveksten her i landet. August-tallene fra Eiendom Norge viser en oppgang på hele 12,4% i Ålesund så langt i år, mot bare 0,3% samme periode i Oslo. Totalt så har boligprisene i Norge steget 4,9% så langt i 2026. Administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge venter ifølge Sunnmørsposten at de store forskjellene vil fortsette gjennom høsten med et svært sterkt marked i vest og i nord. Spennende jobbmuligheter er det viktigste for unge når de vurderer hvor de skal bo. Det viser en undersøkelse blant 975 unge voksne mellom 18 og 35 som ble presentert under Bra by-konferansen i Ålesund i dag, melder NRK. Sosialt nettverk og natur kommer like bak. Flere av dem som bor i Ålesund svarer at det kan være vanskelig å bli kjent med nye mennesker og føle seg inkludert. Det legemeldte sykefraværet i fylket vårt var på 5,9% i andre kvartal. Det er en liten økning fra samme kvartal i fjor. Bruken av graderte sykemeldinger har økt jevnt de siste årene, og fylkesdirektøren i NAV uttaler ifølge NRK i forbindelse med tallene at det er bra at flere kan være delvis i arbeid mens de er sykemeldt, både for den enkelte, arbeidsplassen og samfunnet. Og en person ble altså skadd i trafikkulykken på Lærstadveien i Ålesund i morges. Ulykken ble meldt like før 8. Personen ble kort tid etter fraktet til sykehus med ambulanse. Ifølge NRK så ble vedkommende påkjørt av en bil på et sted uten overgangsfelt.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: NRK-kvinne. Vi har kjempet, trent og ofra. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og en ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har i ettermiddag vært i et møte i det russiske utenriksdepartementet, opplyser norsk UD. Bakgrunnen er russisk misnøye med at et skip ble tatt i arrest på Svalbard. Russlands ambassadør til Norge kaller det et politisk motivert brudd på folkeretten. Politiet innfører midlertidig grensekontroll i forbindelse med Kong Haralds gravferd 9. september. Målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn i Norge. Kontrollen gjelder fra 4. til 14. september. Boligprisen i Norge steg med 2,1% fra juli til august, ifølge tall fra Eiendom Norge. Utviklingen kommer etter et unormalt kraftig fall for boligprisene i juli.
2: Og dette er noe vi av og til ser når vi får sånne bølger, at det først går litt ekstra ned, så kommer det litt grann sterkere tilbake fra det som egentlig er et litt lavere nivå.
1: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. Nærmere 40 000 brukere har rapportert inn problemer til Downdetektor angående AI-tjenesten ChatGPT. AI-tjenestene Claude og Grok har også problemer, viser nettsiden. Det samme gjelder Googles Gemini. I studiet Frodo Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, eit, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.

0: startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Du våkner opp, fastlenka. Blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Du, ungdom I Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på Terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klocka är 19.
1: Her er VG-nyhetene. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har i ettermiddag vært i et møte I det russiske utenriksdepartementet, opplyser norsk UD. Bakgrunnen misnøye med at et russisk skip ble tatt I arrest på Svalbard. Boligprisene steg 2,1% I august, men det spriker.
2: Svakest utvikling har vi I Oslo med pluss 0,3% og sterkest I Ålesund med omegn med pluss 12,4%.
1: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. VG har undersøkt 20 treningsprofiler på sosiale medier med minst 20 000 følgere. Ikke alle har nødvendig kompetanse.
3: 13 av dem oppgir å være utdannet personlig trener, mens 6 ikke oppgir noen informasjon om utdannelse. Den siste oppgir at hun studerer fysioterapi. Treningsinfluencer Stine Hartmann kritisk til mangelen på formell utdannelse. Hun mener det ikke holder å bruke egne erfaringer som en slags kvalifikasjon.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Det spanske fotballforbundet planlegger en avtale for gratis eggfrysing til kvinnelandslaget, skriver Aftonbladet. Superstjernen Alexia Putellas støtter dette som karrierefremmende tiltak. Friidrettsutøver Anna Pelletero mener bedre støtte under graviditet viktigere. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, Carl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Euros på Moa, din destinasjon for fersk sjømat.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. De aller fleste innsatte får dra inn begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder I fengsel I 1989 under Marius Borg Høyby og ta farvel med Kong Harald.
2: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet melder om en alvorlig MC-ulykke på E16 I Ringrike, der en person skadd. Luftambulanse sendt til stedet. Boligprisen I Norge steg med 2,1% fra juli til august, til et unormalt kraftig fall for boligprisene I juli.
3: Og dette noe vi av og til ser når vi får sånne bølger, at det først går litt ekstra ned, så kommer det litt grann sterkere tilbake fra det som egentlig et litt lavere nivå.
1: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. Raul Asensio frikjent for påstått deling av seksuelt bildemateriale. Real Madrid har likevel igangsatt disiplinærsak mot spilleren. I august ble han dømt for kjøring I påvirket tilstand I studiet Frodo Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Er du ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Her kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70100.

håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark, og på nett. Se jobbpartner.no.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Ungdom i Ålesund, byens råeste ungdomsfestival tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.

truth, I keep it alive.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brannbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no. Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
6: Ei tredukke for liv. Plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
7: Hei, vi er OFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og fra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
8: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, eit, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Du ungdom I Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Hei, Karl Johan her. Eurospa må invitere deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Eurospa Moa, din destinasjon for fersk sjømat.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
4: Er du ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70100.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Ungdom i Ålesund. Byens råeste ungdomsfestival tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.